sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný